0: aho tuzaba na te.
1: Abla mai tăcut, nu? Ei, să avem tu bună. Vă mulțumesc.